nyame hyira mo papa de nyame nna mo so a moyɛ ma nnwom tofoɔ nyame hyira mo.